Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yajurullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kasira wa qala ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat besar sebenarnya yang mesti harus kita syukuri di bulan ini. Pertama, kita memperingati hari kemerdekaan.